0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа Евразум.
4: И самые важные подеи эссенции четверга 24 вересня.
3: Як мусить выглядать диалог Варшавы и Минска?
5: Ситуативные кроки на ситуативные кроки.
4: Чи варто дим сілам подумать про зміну риторики відносно Лукашенки?
6: Режим не скинувся, а санкції засталіся. Більшість білорусів, думаю, негативно до цього ставиться. Так, каб зусім на гэта не звертати увагу демократичним сілам, ну, мені здається, гэта було б неправильно.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць зміни сусветнага парадку?
7: Трамп – гэта не той чалавек, який схільны гуляць по правилам.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Няцелая хвилина застається до 6 години в Польщі, до 7 години в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Вітаю, запрошую на радіо Рація. На раніцю з Рацією у п'ятницю 25 вересня. В цей день у 1765 році у Гузаві, сьогодні це Мазовецьке воєводство Польщі, народився Міхал Клеофас Агінський, магнат, державний діяч Речі Посполітої, композитор, удільник повстання Тадеуша Костюшки 1794 года. В 1913 в містечку Нобіле у Ровенській області України народився Сергій Граховський, білоруський письменник. В 1914 у Зельві народився Євген Сморщук, педагог, перекладчик, професор, святар Білоруської автокефальної православної церкви. У Білорусі 7 година, в Польщі 6.
1: Студентам ЄГУ почали забороняти виїзд з Білорусі. Керівник польського МЗС після зустрічі з главою МЗС Білорусі розповів про можливі плани Москви. 400 білорусів сьогодні порушили міграційні правила Польщі.
0: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
1: Почнем з теми політичних репресій. Студентів Європейського гуманітарного університету, які знаходяться у Білорусі, почали обмежовувати у виїзді з країни. Примушають давати підписку об невиїзді. Білсату відомо про некілька таких випадків, але наскільки гэтая з'ява масовая, оцінити тяжко. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховний суд Білорусі заборонив діяльність ЄГУ і назвав його екстремістською організацією. З 2 до 4 червня силовики провели по всій країні скоординованою серію пірат русов і допитів супраць зв'язаних з ЄГУ особ і їх сім'їв. Місяць тому правоборонці налічували 175 потерпілих від пірат русов і допитів у сувязі з ЄГУ. Слідчі погрожали людям обвинувачуваннями поводля артикулів об екстремізмі, у тим ліку задній датой – за платяжі в університет яще з 2016 года. До теми недавнього споткання керівників МЗС Польщі і Білорусі. Керівник польського МЗС Радослав Сікорський означив рост напруженості у регіоні і занепокоєність сусідів Росії, повідомляє РМФФМ. У приватності, після зустрічі з колегом з Білорусі Максимом Рожанковим у Нью-Йорку, він розповів, що білоруси вельми занепокоєні утягуванням країни у війну. Міністр так само заявив про стратегічні мети Москви у країнах Балтії. У Нарві, у Естонії більше складають русські. У некоторых городах Латвии русские так само складают большесть. Яны хотели б иметь сухопутный коридор с Беларуси у Калининградский анклав праз Литву, дадаў Сікорскі. Кажучи про Россию, министр заявил, что Варшава отрымливает тревожные сигналы одразу из нескольких крыниц. Мы отрымливаем информацию, крыницу мы не раскрываем, але их шмат, что Россия рыхтуя нечто масштабное сёлета, сказал ён. На думку польского министра, одним из магчимых сценариев может стать провокация, якую Кремль використає як підставу для мобілізації. Після зустрічі з главою МЗС Білорусі Рижанковим Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава першая до згоди, коли сусід імкнеться до стабілізації. Однак на місцевому узровні до гэтага дипломатичного оптимізму ставяться більш прагматично. Ситуацію прокоментував маршалок Подляжського воєводства Лукаш Прокорим, який підкреслив, що на будучому форумі розвиття гранічних регіонів у Білостоку Білорусь незмінно розглядається як сусідка з серйозними викликами і погрозами ескалації.
2: Każdy agresor to jest agresor. Tutaj jakby nie ma jakiegoś kompromisu w nazywaniu agresorem jest Rosja. Są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, ale też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych. No to wszystko widzimy. To nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No to termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo.
1: Разом з тим маршалок адзначыў, што для Падляшча жыццёва неабходныя нармальныя дастойныя стасункі з Беларусю і паўнавартаснае памежнае супрацоўніцтва.
2: Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie są to minimalne kwoty, chociażby w turystyce, udziału mieszkańców Białorusi, w handlu, w usługach, więc dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek.
1: Нагадаю, что форум развития граничных регионов ЕС пройдет у Белостоку 4 листопада. Его головной метой станет затверждение декларации до улад у Брюсселя с потребованием предоставить Подляшу адмысловый статус и финансование как региону тяжкого соседства, який находится на первой линии безопасности всей Европы. і у протяг теми. Намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький заявив, що Варшава зауважає апошнім часом зниження напруженості на білорусько-польській межі і визволення політв'язнів. Однак, поводле його слов, для дальнейшого развития відносин необхідно, каб Мінськ цілком спинив так звані агресивні жести. Басацький означив, що за останні місяці Білорусь зробила некілька кроків, які, на думку польського боку, сприяли зниженню напруженості. Серед їх він назвав визволення каля 800 політичних зняволених. При гэтым намісник міністра підкреслив, що ще каля 800 людей, осуджених по політичних справах, застаються у білоруських турмах. Ще одною зміною Басацький назвав значне зниження міграційного тиску на польсько-білоруській межі. Поводле його, у 2026 році кількість спроб незаконного пересечення межі скоротилася до нескольких процентів від узроўню попередніх 4-5 годів. До іншої теми. За перші 8 місяців 2026 року поміжна варта Польщі виявила амаль 8300 заміжників, які порушили правила уїзду чи знаходження в Україні. Це амаль на 40% більше, ніж за такий самий період літось, пише газета «Жечпосполіта». Серед порушальників 400 громадян Білорусі. Частіше за все порушення допускали громадяни України – каля 2200 випадків. У громадян у Колумбії – 1400 порушення, у грузинов 748, і вони замикають тройку, а громадяни Білорусі на четвертому місці. Білоруси займають друге після українців місце поводле кількості заміжних работников у Польщі. На кінець 2025 року у польській економіці були заняті більш за 1,14 мільйона іншоземців. З їх 119 тисяч – громадяни Білорусі. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы з дажджамі, тэмпература каля 10 градусаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, у дзень яшчэ падымецца на 2-3 балы, ад 1015 да 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні, паўднёва-заходні, а на канец паўднёвы 2-4 метры на секунду, парывах да 7-8. Дзень, як і раніца, пахмурны, чакаюцца дажджы, прычым магчымыя ападкі ў цэлым рэгіёне, тэмпература днём 13-15 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: кожний день, кожної ночі російські безпілотники і ракети атакують Україну. А пошнім часом агресор за цель вельми часто б'яре різні склади і заправки, що вельми моцно б'є по ситуації так само цивільного населення, каже українська громадська діячка Юлія Саняшенка.
1: У цілому ситуація крихо погоршилася. Росіяни активно атакують наші склади з продукцією, що дуже неприємно, і заправки для автомобілів. І у загалом авіаудари, да, повітряні тривоги, вони можуть довжитися більш за 3 години, а це вже негативно впливає на едукаційний процес, особливо у школах.
2: Коли кажемо про психологічний аспект цієї осені, то чи морально підготовлені до осінського сезону українці?
1: Ми тяжко вздихаємо на цей усе і протягуємо жити. Ну, тому що гетто в нас уже не зробиш, і ми не готові здаватися, але, ну, відомо, шмат говорить про те, коли вже гетто скончиться, бо усі стомлені. Шмат говорить про те, що треба кудись виїжджати, особливо жінчинам.
2: А чи б могли ми описати ваш типовий день у вересні 26-го року під час війни, який він, у чому його відмінність?
1: Ми перевіряємо, коли щось летить на Київ, бо я живу у Києві, тобто, коли це дронова атака, це не так страшно, але гучно. Коли це ракетна атака, відчувається сильніше, бо ж знову-таки атакують зазвичай склади, тому у нас завжди є запас води та їжі вдома, тому що невідомо, які саме склади, і вони атакують наступного разу. Робимо запаси.
2: А що відбувається з настроями вокруг вас у громадстві? Це більш напруженість, така стомленість, чи наоборот, то люди готові стояти до кінця, до перемоги?
1: Вельми по-різному. В основному це стомленість, дійсно, це напруженість, це невідомість. Хто не розуміє, коли воно скінчиться, як довго воно ще буде тривати, і це деморалізує трохи. І багато кажуть про те, що буде висока вірогідність того, що жінчин почнуть призивати у Збройні Сили України, а і це так само лякає. Да? Тож ми звикли, да? Воно вже не є чимось таким дивним, але просто неприємно, вельми тяжко це все, і хочеться повернутися до нормального, спокійного життя, а воно ніяк не прийде до нас.
2: А з якими думками ви живете гэтую осінь, з надією, з чаканням, чи просто з призвичаєнням до того, що відбувається?
1: Гэта призвичаєнні і чакання. На жаль, перемога не відчувається близько. І улічуючи усю ситуацію із обстрілами, із купою корупційних скандалів у Українській Раді, які ми бачимо, я вельми боюся, що гэта притягнеться ще годов 10. І гэта вельми сумно, але гэта реальність. Вельми сподіваюся, що мої ці прогнози, яны не збудуться, але, ну, готуюся до горшого, каб потім не сталося ще горшим.
2: Особисто вам що допомагає витримлювати гэтый час? Де себе ви знаходите?
1: Люди. Є шмат людей, які так само, як і я, вірять у перемогу України і тримаються. І ми допомагаємо один одному, тож триматися самі. Ми жартуємо, ми ходимо на якісь концерти, ми дивимося фільми, ми читаємо і ми спілкуємося. Це вельми підтримує мене, тому що того, що я відчуваю, що я не одна у цьому всьому.
0: Говорила Юлія Саняшенка, українська громадська діячка, якою телефонувала наша кореспондентка Аліса Поль. Нагадаю, хоча думаю, що всі добре відаємо і усвідомляємо і відчуваємо, що повномасштабна війна в Україні з моменту ворвання Росії в лютому 2022 року вже протягується амаль 5 років. гарадоў, і ў гэтым усім жывуць людзі. Украіна абараняе сваю незалежнасць, тэрытарыяльную цэласць, але таксама і абараняе умовы жыцця людзей, па якіх кожны дзень, кожную ноч б'юць расійскія ракеты і беспілотнікі.

0: 6:28 хвілін у Польщі, в Білорусі на годину пазней. А сьогодні в білорусько-польській поміжжі надвор'я днем таке практично, як і раніцею, хмарно і дожди. Дожди магчимі у любим місці білорусько-польського поміжжя. Атмосферний тиск крихи вищий за норму. Тепер показують барометри 1015-1018 гектопаскалів, а під вечір будуть показувати 1018-1020. Вітер усходній, вітер західний, повднево-західний до повднього 2-4 метри на секунду, в паривах до 7-8, а температура днем 13-14 градусів у Городні Білостоку, 14-15 у Бірості і Білої Подляскій.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. Країни Балтії не пойдуть на уступки Злученим Штатам Америки у питанні транзиту про свою територію білоруських калійних угнаєнняв, заявив у інтерв'ю ЛРТ дарадця президента Литви по національній безпеці Дейвідас Матульоніс. Любое порушення санкцій Єврозв'язу буде мати моральний аспект, а так само юридичний і фінансовий. Гэта буде свого роду моральне приніження, сказав Матульоніс. Паводле яго, білоруські угнаєння не обов'язково повинні проходити транзитом през Литву, у приватності порт Клайпеди, як гэта було до введення санкцій. Матульоніс підтвердив, що питання транзиту калію обмярковувалося як раней, так і на минулым тидні со спеціальним посланником президента США по Білорусі Джоном Коулом під час його візиту у Вільню. Польський ринок праці залишається відносно стабільним. Головне статистичне управління Польщі ГУС опублікувало дані по безпрацовій за жнівень. Зареєстроване безпрацовія склала 5,8%. Кількість безпрацовних повеличилася прикладно з 906,5 тисяч до 909,5 тисяч. І гэта крыху лепш за попередній прогноз у 5,9%. Скачки нафти. Після відновлення праці саудовського Est-West кошт нафти марки Brent опускався прикладно до $97 за барель. Гэты нафтопровод може перекидати каля 4 мільйонів барелів нафти у сутки до Червоного моря, обиходячи Армузький пролив. Але тепер Brent знов вирос прикладно на 2% до $101 за барель. Основний фактор впливу по-ранейшому – війна США до Ізраїля з Іраном і ризика перебоїв з експортом нафти з Персидського заліву. Менавіта тому нафта тепер уже не просто сировинний ринок, яна непосредно впливає на процентні ставки, валюти, облігації і кошт життя. США і Китай рихтуються до нового етапу гандльового перемир'я. У Вашингтоні Сі Цзіньпін знаходиться з трьохдзённым державним візитом у Дональда Трампа. У центрі перамов – тарифи, гандаль, технології, штучна інтелігенція і доступ до ринків. При гэтым американський міністр фінансів Скотт Бессен заявив, що Штати готові альбо подовжити теперішнє гандльове перемир'я, альбо паспрабаваць дамовіцца пра больш шырокую гандлёвую здзелку. Перешнее перемир'я скончится 10 листопада. США и Китай – две наибуйнейшие экономики свету. Коли яны повышают тарифы один супрать одного, это уплывая на экономику во всем свете. Але Ройтер отзначает, что чаканне от саммиту односно стрыманное. Баки мают шерах невырашенных суперечностяу. Курс валют у Польщі: доляр 3,84 злотых, евро 4,38 злотых. У Білорусі доляр 3 рублі 2 копейки, евро 3 рублі 45 копеек, 10 польских злотых, 7 рублів 89 білоруських копеек. Сустрэнемся у чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінанси. Карысная інформація для деловых людей.

0: Сімеон приходить з заборони виїхати з адмовою коридори для цивільних, з голодом як способом контролю. Чоловік у такому місті перестає бути громадянином, якому належить оборона і ніякі права, і він становиться закладником. Тому важливими становляться любі спроби притягнути увагу до тихого забойства. Українська тенісистка Олександра Олійнікова, перемогши на турніру WTA 500 у Сінгапурі, замість звичайних слов про спортивну перемогу попросила глядачів погуглити Олешки. Ви ведаєте, що я з України і у нас тепер війна. Після матча хочу попросити вас про одно. Калі ласка, погугліть інформацію про Олешки. Яни тепер часово окупованы і там гуманітарна катастрофа, сказала спортсменка. Яна нагадала, у городі люди голодають, не мають доступу до гуманітарної допомоги ці лекаў і не можуть виїхати. І попросила глядачів після турніру пошукати інформацію і розповсюдити її, каб ми могли врятувати життя українців. Кінець цитати. Інформація, відомо, не замінить гуманітарного коридора. Дописи не спинять дрони, але мовчання робить такі злочинства ще легчішими.
1: Коментар рації.
2: Это был Микола Бянько, який говорив про злочинство, что робятся в тишине.

0: інформація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Нас чувають так само по всьому Сходнім Подляшшю і як у Західній Білорусі, так і

0: 8 гадзін 11 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ў Вільні праходзіць канферэнцыя на тэму ахова здароўя Беларусі 2026. Праблемы, якія патрабуюць прафесійнага і грамадскага абмеркавання. З нашай сённяшняй госцяй, адной з арганізатарак канферэнцыі, прадстаўніцай установы «Лекары за права і справядлівасць», эксперткай у сферы сацыяльнай палітыкі Вольгай Вялічкай. Сёння і пра канферэнцыю, і наогул шырэй пра стан беларускай медыцыны размаўляе Таццяна Смоткіна.
1: Госць рацыі.
2: Добрый день, Вольга.
3: Вітаю, шановна гаспадарства.
2: Вольга, вось сёння праходзіць канферэнцыя «Ахова здароўя Беларусі 2026. Праблемы, якія патрабуюць прафесійнага і грамадскага абмеркавання». Распавядзіце, калі ласка, пра мэты і задачы гэтай канферэнцыі, якія вы перад сабой ставіце.
3: Мы б хацелі, каб праблемы, якія існуюць у сістэме аховы здароўя ўнутры краіны і ў людзей, якія знаходзяцца па-за яе межамі, каб яны шырока абмяркоўваліся. Таму гэта канферэнцыя ставіць перед собой мэту собрать экспертов и собрать простых людей, медицинской мовой кажучи пациентов, для того, как совместно поглядеть, какими реформами, какими изменами может быть наполненная система.
2: На вашу думку, чему в Беларуси вось дагэтуль не хапае открытых дадзеных по захворваннях, там, якости, про выники реальный кошт медицинской допомоги?
3: Потому что сама система державная, она не схильная до того, как справаздачыцца і быць празрыстай. І сістэма аховы здароўя – гэта ж не асобная сістэма, яна ж не адвязаная ад дзяржавы. Бо калі мы паглядзім іншыя сферы дзяржаўнай палітыкі, сацыяльнай палітыкі, мы будзем бачыць, што тое ж самае адбываецца і в іншых галінах. Таму тут я бы не была схільная казаць, што сістэма аховы здароўя нейкім чынам адрозніваецца. Але сістэма аховы здароўя – гэта досыць уразлівая тэма, якой абсалютна цікавіцца кожны грамадзянін. Таму система аховы здароўя мусіць быць, на ёй мусіць быць дадатковая адказнасць. Канешне, безумоўна, дадзеныя, напрыклад, там па захворванню COVID, па захворваннях анкалагічных, па смертнасці, канешне, яны мусіць быць публічнымі. Але гэта не робіцца для таго, каб не палохаць людзей, каб рабіць выгляд, што ўсё кантралюема, што ўсё эфектыўна працуе. Хаця вот этот вот недахоп вот этих дадзеных, вот эта непразрыстрасць, яна і стварае тое, што система працуе неэфектыўна. Чыноўнікі, яны думаюць, калі яны это схаваюць, это будзе працаваць эфектыўна, але ж яна працуе акуратна адварот. Вот этот недавер людзей, тотальна недовер, вот это невера. Вот оно працуе, потому что хаваются дадзеныя, потому что люди не просто адчуваюць, а ведаюць, то правду им никто не кажа. Конечно, про какую тут эффективность, про какую якость можно говорить, коли есть вот этот недовер. А добрые стосунки с лекаром начинаются с доверу.
2: У нас в Беларуси кажут, что у нас медицина бесплатная, с больше. Вот насколько, на вашу думку, сегодняшняя система финансования отповедает реальным потребам пациентов, и те потребно изменить вот сам принцип размеркования сродку. І ўвогуле, ці можа ўвядзенне, напрыклад, абавязковага медыцынскага страхавання неяк вырашыць праблему беларускай медыцыны?
3: Нічога ў гэтым свеце не бывае бясплатнага. І калі людзям кажуць, што вы прыходзіце да доктара бясплатна, а людзі ў гэта вераць. Ну, праблема з тым, што людзі не надта разбіраюцца в тым, як гэта працуе. Мы плацім падаткі, і падаткі, якія мы плацім, яны і ідуць на сацыяльныя патрэбы, в тым ліку і на заробак докторам, например, да, альбо медицинскому персоналу. Там могу сказать, что наша система бесплатная, это великая-великая манипуляция, якая, ну, конечно, речейственности не отповедаем. Коли казать про то, что есть недохоп грошей в бюджете на эту сферу, ну, видовочно, он есть. Коли мы будем поравновывать с иншими краинами, тут я хочу одести, сказать, что ни в якой краине свету нема досконала системы аховы здоровья. В любой краине будут проблемы с этой сферой. Это нормально. И сказать, что мы лепшие на вот этом фоне, это абсолютно дивно выглядит. Поэтому вот, когда сравнивать с другими краинами, там прикладно от ВУФа идет 9,6%, 9,8%. У нас идет 4,2%, 4,8%. То есть можно сказать, но грубо, когда кажется, это в два раза меньше. И, конечно, когда от ВУФа выходит на систему оховы здоровья в два раза меньше, в развитых краинах, каких есть проблемы, и они не хаваются этого проблемы. Конечно, оно становится видовочным, про какую-то тут беспрацоўная медыцына мы можам гаварыць.
2: А вось пра медыцынскае тады страхаванне, вось калі, напрыклад, увесці ў Беларусі такое медыцынскае страхаванне абавязковае, як, напрыклад, у краінах Европы, ці вырашыць праблему вось беларускай медыцыны?
3: Ну, вот акурат на канферэнцыі мы будзем это абмяркоўваць. На мой погляд, страхавая медыцына цалкам альбо неяк, як, напрыклад, в Літве на палову, але ж не 100% страхавая медыцына, ёсць медыцына, якая па долям. На мой погляд, это дапамагло бы. Я наогул супраць усяго таго, што бескаштоўна. То бок я за тое, каб людзі ведалі, колькі яны ашчаджаюць на свае выдаткі на медыцыну, каб яны разумелі, на што яны могуць разлічваць, а на што не. Ну вот, калі казаць пра досвід іншых краін, Францыю, напрыклад, возьмем, разумееце, там чалавек кожны падатковы год ён асабіста сваімі рукамі прапісвае гэтыя лічбы, што на што ён выладковае. І калі ён разумее, колькі ён аддае сваіх падаткаў на медыцыну, ён можа і патрабаваць. Таму я, вот, сыходзячы з таго пункту бачання, што гэта будзе пад кантроль на грамадзяніну, я выступаю за страхавую медыцыну. Але будуць мае калегі на канферэнцыі, якія будуць гаварыць, тому што мы абмяркоўваем гэта, што само па сабе гэта нічога не вырашыць. Таму што весці толькі рэфармаванне фінансавай сістэмы, канешне, яно нічога не вырашыць. Таму што разам з фінансамі трэба вырашыць, напрыклад, як будуць спрацаваць дактары, і ці будуць яны выходзіць на вот гэтыя выезды на дом. Гэта такая шыкоўная рэч, якая не стала сынам спадчыну ад Савецкага Саюза, гэтага, напрыклад, там, у Літве, в Польшы, гэтага проста нема. Як будзе працаваць, напрыклад, хуткая дапамога? Як будзе працаваць фармацыя? Тобак, фінансы, яны, да, моцна залежаць, але рэфармаваць і, ну, двігаць трэба всю сістэму. І это трэба рабіць ідэальна адначасова. Тобак, это как любая система в математыцы. Калі мы в этой системе координат начинаем рухать только одну пробку, а іншая не рухается, это будет выглядеть как крутый дисбаланс. Вот, тому, на мой погляд, особисто, я повторюсь, я выступаю за страховую медицину.
2: Вы ведаете, конечно, что в Беларуси існує дефицит медицинских специалистов, не только специалистов, но вот и обсталевания, например, в районах не хапая тих же КТ, МРТ. На вашу думку, что необходимо в уголе изменить у системы медицинской адукацыі, працы з кадрамі і вось з такімі праблемамі, як, напрыклад, з размеркаваннем абсталявання ці з закупкай абсталявання?
3: Калі казаць пра кадры, трэба проста адмяніць размеркаванне маладых спецыялістаў. Не мусіць быць ніякага размеркавання. Все, кропка. Тут вельмі все проста вырашаецца.
2: Калі яны
3: з'едуць, а трэба стварыць такія умовы, каб яны не з'ехалі за мяжу. А это будзе цягнуць за сабой. Но вот трэба глядзець эфектыўнасць вот этих працуючых, напрыклад, больниц в невеликих городах. И вот чему-то в обсталевании не хапая. Может, оно там не треба. Магчыма, треба логистику полепшить для того, коли у человека там старается, например, инсульт, как его довести до больницы, якая может оказать якостную допомогу, а не привозить его в больницу, там, где врач с живыми руками, больше его ничего нема. И этот врач будет фрустрировать, потому что у него помер пациент, потому что он не смог якостно оказать допомогу. Конечно, таки врач будет заезжать за мяжу. Чым тут засада вялікая? Тым, што сістэма аховы здароўя, яна нельга змяніць нешта адно, не змяняючы іншае. Таму што калі мы возьмем там размеркаванне маладых спецыялістаў, вы правільна задалі пытанне, автамата будзе ўпірацца в лекі, в комплектаванасць, в інструменты нейкія. Вось. А тут будзе логістычнае пытанне, а з логістычным пытаннем фінансавае пытанне будзе. Там все вельмі, вельмі завязана.
2: На канферэнцыі размова вядзецца пра турэмную медыцыну. Вось як забяспечыць належны кантроль за якасцю дапамогі людзям у зняволенні. Мне падаецца, гэта вельмі складана, і вось такая адна частка, вы таксама выступаеце з дакладам «Псіхалагічная дапамога ў зняволенні ў Беларусі, аналіз практыкі абмежавання». Увогуле, як людзям у зняволенні падаецца гэтая псіхалагічная дапамога, таму што я калі запісывала былых палітвязняў, шмат хто з іх казаў, і на ўвогуле амаль там не працуе.
3: Тут акурат все вельмі проста выглядае. Калі рэфармаванне сістэмы аховы здароўя выглядае вельмі складана, то тут все выглядае вельмі проста. Першае, што трэба зрабіць, вывести медицинскую допомогу з-під контролю Міністерства внутрішніх справ і передати це профільному міністерству, Міністерству охорони здоров'я, яке мусить забезпечувати мінімальні стандарти оказання медицинських послуг. Коли чоловік покараний зневоленням, це не значить, що він не мусить проходити, наприклад, профілактику онкологічних захворювань, тільки тому, що він в зневоленні. Цей от мінімальний стандарт, він мусить заховуватися. Це вельми просто. Для цього не треба, наприклад, онколога тримати в колонії, але мусить бути виїзна там служба, або онколог мусить приїжджати. Тобто люди, які знаходяться в зневоленні, вони мусять мати, це просто конституція гарантована, такий ж доступ до медицинських послуг, як і люди, які є на волі. Коли казати про психологічну допомогу, тут відбувається те ж саме. Розумієте, психолог, який працює там внутрі системи, йому не позаздростиш. Тому що він мусить сидіти на двох креслах. Перше кресло, він підпорядковується начальнику поправчої колонії. Коли ми поглядимо саме це слово, то там мусить йти якийсь процес виправлення, і психолог там буде грати першу скрипку. Але отримовується, що він підпорядковується от цьому начальнику колонії, який йому як скаже, так і буде. Ну так і безумовно, про що тут можна говорити, коли як зневолений може довіритися всі свої там душевні переживання, як він може довіритися та такому психологу. Розумієте, тут от на цьому полягає перша нестиковка, друга нестиковка полягає на тим, що в нашому законодавстві прописано, що психологічна допомога, і вона мусить бути доброхотною. І от цей принцип, він там абсолютно ігнорується, я м'яко скажу, ігнорується. А коли казати прямо, люди заставляються це робити. І це пряме порушення, коли чоловіка заставляють йти до психолога, робити там ніякі тести, відповідати на ніякі питання, не може быть ніякої говорки про довір. От довір – це ґрунтовна штука, це найголовніше праці психолога і чоловіка. Тому от проблеми такі. І те, що коли казати про психолога, які там працюють, безумовно, їм не хапає кваліфікації, безумовно, їм складано працювати з таким контингентом, тому що це не мами депресії після декретного відпочинку, наприклад. Тобто люди, які в зневоленні, це люди з особим таким психічним підходом до життя. І в цьому треба розбиратися. Це потребує великого досвіду і ґрунтовних ведів. У нас немає, наприклад, ні одної кафедри, яка рихтувала або перепідрихтовувала психологів до праці в пенітенціарній системі. І тут виглядає все вельми просто. Перевести з одного міністерства в друге, в Міністерство охорони здоров'я, для психологів, що тисяча психологів, зробити особну асоціацію, зробити підрихтовку, перепідрихтовку. От. І воно мусить працювати ліпше. Ну і саме головне, в пенітенціарній системі треба перевести ракурс з оперативників на ракурс от цієї соціально-психологічної підтримки зневолених і їх підрихтовки до соціалізації, коли вони будуть на волі.
2: Дякую великі, господарня Вольга, за розмову.
3: Дякую слухачам.
1: Гость рації.

0: медицинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.

Проект под назвой «Лепший квас». Чекаємо на новий проект «Лепша згущенка». Може з'явиться. Я нагадаю вам про «Колодзён з бородой», бо літерально про спогадинки і знову розпочну гартати сторонки музичного календаря віртуального, де узгадувати добрих людей музичного світу, які народилися у такий ж день у самые розные гады. І сьогодні нас з вами чекають Михаил Агінський, Діді Ворвік, Цукер, Вилл Сміт, Мері Хопкін, а так само гурти «Спірит», «Назарет», «Average White Band», «Лав», «Сьюзі and the Benches», «The U2». Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, обіцяю. 14.10 – це білоруський час, 13.10 – час польський, програма «Колодзён з бородой». Запрошаю!

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 25 вересня, тут Алесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Міхаїл Агінський, Діді Ворбік, Цукерро, Уилл Сміт, Мері Хопкін, а так само гурти Spirit, Nazareth, Average White Band, Love, Susie and the Banshees, The U2. Буде цікаво, тому долучайтеся. 25 вересня 1765-го народился Михаил Клеофас Агинский, композитор-аматор, дипломат, политичный деятель Речи Посполитой, один из лидеров повстання Костюшки, гоноровый член Виленского университета, да автор знакомитого полонеза.

0: Русское радиорация. Разбураем межи.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Наприкінці минулого тижня у Києві пройшов, ставши уже традиційним, форум Острожських. У ім прийняли удел як представники Білоруської демократичної супольності, так і українські державні чиновники, депутати. Значну долю присутніх і працювавших на форумі складали науковці, дослідники, журналісти. Про виніки даного форуму, його вплив на білорусько-українські політичні стосунки, а махчима і на агульну політичну ситуацію у нашому регіоні Європи, ми сьогодні гутаримо з аналітиком програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики «Українська призма» Павлом Радзем. Добрий день, Павел.
3: Добрий день.
2: Форум пройшов на фоні сьогоднішньої зміни політики офіційного Києва до білоруської демократичної опозиції у вигнанні. Це, перш за все, візит Світлани Тихановської у Київ і зустріча її з президентом України Володимиром Зеленським. Чи відчувалася ось ця зміна, атмосфера цієї зміни під час форуму? І коли відчувалося, то у чим це непосередньо виражалося?
3: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
2: З білоруського боку там було некий такий відгук удячності чи радості, я так не побоюся цього слова, ось цієї зміни ставлення до себе з боку української влади, українського естеблішменту.
3: Так, і з білоруського боку також відзначали те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли і представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської і Франик Вечорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
2: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому радіо, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи нейкое іншее, і чи магчыма, калі гэта ваеннае супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы?
3: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться от балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
2: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння, а, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
3: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
2: Нягледзячи на адносную незалежність белорусского диктатора от Москвы, Кремлю важно, с кем он старается наладить экономичные стосунки. Ці выгодно для России теперішня экономичная, ну так скажем, пауизоляция Беларуси, бо все ж таки стосунки заховалися, хоть их интенсивность зменшилася, я маю на увазі с країнами Еврозвяза у Беларуси. Ці в интересах России перешкоджать наладживанию больше тесных экономичных связей у белорусского диктатора с країнами Заходу, у приватності з США. Це я якраз ось недавні заяви, що США потрібні білоруський калій більше, ніж канадський.
3: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет. Але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
2: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
3: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг. Тобто білоруська сторона спільно з українськими чиновниками буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, як би там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
2: А які часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке побажання, щоб вона хоча й запрацювала?
3: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
2: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроект, який, коли він буде прийнятий, конечно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроект на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроект стане законом?
3: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусі обговорювалися, згадувалися. Ми бачимо, що, як би там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але, знову ж таки, час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
2: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброохотники, які воюють у шерегах УСУ, це ядро будучої армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозні такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формувань, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи можливо якесь стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
3: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу спільної дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як би там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
2: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі ніякий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, і нема чим розмовляти?
3: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є 4 основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35% – це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичними або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь безпосередньому військовому протистоянні.
1: Праз українською призмою.

0: 25 wiersznia swoją 64 godzinę odznaczają człowiek symbol białoruskiego suprotywu, laureat Nobelowskiej premii miru i były więzień sumlenia Aleś Białacki. Człowiek, jaki przeszedł przez gady surowych wypróbowania i izolacji, ale nie złamał się i przeciągał zostawać moralnym orientiram dla milionów. Do tej odmietnej daty białoruska radioracja wiertaje sam do ekskluzywnych zapisów zrobionych podczas wizytu Alesia Białackiego na Białostoczynu od 19 po 21 czerwienia 2026 roku. U jednym z epizodów zasnowalnik prawoobrończa Centra Wiosna rozważaje pro głęboki sens suświetnego przyznania i nagadwaje, że Nobelowska uznagroda to zasługa każdego współczynnika.
1: Co jest pośpiech w mojej sytuacji? Ось такі премії, премії міра, ти один їх не отримав, ну, один ти не зробиш, щоб отримав. Коли ти отримуєш таку премію, то, звичайно, це дають цій екіпі, команді там цілій. Це ще більше, ну, там, слою людей, варстві такої. Та премію, яку я отримав, вона була дадена фактично всім білорусам, які змагалися за демократію, права чоловіка, за справедливість. Ось у 20-му році, 20-й год, 21-й год. І сама формульовка цієї премії дадена така у підтримку білорусів, які мкнуться до демократії, до демократичного ладу. Вот так.
2: Jan Karczewski, nastawnik białoruskiej mowy u Hajnowskim Białoruskim Liceum. Wielki rang, laureat Nobelowskiej premii, ta postać wydatna ja i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz, obrońca człowieczych praw, tak samo chaworem na wychowawczych urokach prawy człowieka. Także to думаю, się wielmi karysna. Думаю, że to Borsza jest rozumieje. Ja nie wsiąż taki no krypu, że prawoczyli się.
1: I za ten czas realne białoruskie gromadztwo zmieniło się. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Ну, наши измены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
3: Меня зовут Анна Хомчук. Я в этой школе працую уже 20 годов. Я ей выпускница. Она что день наставница ангельской мовы. Для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живе в Польше, czy to jest wszystko, co odbywaje się w Białorusi, bardzo ważne jest. Mnoga się brał, jakie byli zmuszone zjechać z Białorusi. U moich dzieci tak samo. I kiedy sutykajesz się niepośrednio z ludźmi, jakie ja ma być nikoli nie pobaczyć swoich rodnych, ma być nikoli nie pojeduć na Białoruś, to jakby to wyklikaje silne emocje. Tak jak говорила, ja tak samo mnoga godów na Białorusi po różnym przyczynach prawiela. Nie tak samo wielmi ciężko, że ja tak swobodnie nie mogę tudy pojechać. I to już rodne jest na mnie nie pobaczyć.
1: A kudy wracać? Tam faktycznie terytoria, jaka znajduje, jaka sama po sobie, jak jedna wielka turma. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все це прийшлося кинути. Мене викинули за межу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які у тюрмі потрібні були. Ось, от я так от виїхав фактично голий босий оттуль. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на нейке, де все згорело. Тому треба просто перечекати цей період. І я це відчуваю, що зміни будуть у нас. У нас будуть зміни, бо це немогчимо, як не було змінів.
4: Dariusz Musiuk, dyrektor Białoruskiego Liceum w Hajnówce. To czapier nie ma machczymości, ja nie jeździć w Białoruś. Jeździ tam niekolki radów tam, to my już to z baćkami, tak samo ekskursji byli od nas, ze szkoły u Mińsk, tu pierechadzili cieraz białorusku, puszczu u Białowieży, pierachot. Czapier w tej machczymości nie ma, na żal. Hety ja ekskursji u Mińsk гэта была таксама традыцыя школьная, што штогод дзесьці там пад канец школьнага года гэты экскурсіі былі, гэта пра гэта ўсе зналі. Ну, на жаль, праекты таксама мелі праекты.
3: Нам вельмі цяжка змагацца за таіснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, а навошта нам беларуская мова, калі на Беларусі яе не выкарыстоўваецца, і думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
1: Я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Ось, зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходнім межы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы.
2: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіна. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
0: Сёння нобелеўскі лаўрэат працягвае сваю місію. Актыўна дзейнічае заснаваны ім фонд Алеся Бялацкага, які аказвае падтрымку рэпрэсаваным ды змагаецца за прававы правобраз будучай Беларусі. А з нагоды сённяшняга свята, сённяшняга дня народзінаў Алесю Бялацкаму, думаю, што ўсе жадаем моцнага здароўя і таго, каб ён далей мог так працаваць для беларускай справы.

4 з половиною хвилини залишиться до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі і до нового випуску новинів. А я гляджу, які я новини принесе нам Валаєвська. Між іншим буде об тим, що у Києві і Одесі у виніку російських обстрілів є ще ахвяри. Україна атакувала у Росії нафтоперепрацовчує і інші підприємства. А Координаційна Рада створила комісію по розслідуванню злочинства у режиму Лукашенки. Це тільки дві з тих же новин, більш уже праз неповної 4 хвилини. А поки що слухаємо Юрі Нищаренки.

0: Атфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Радио Рация.
3: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 у Беларусі.
3: У Києві і Одесі у виніку російських обстрілів є ахвяри. Україна атакувала у Росії нафтоперапрацовчі та інші підприємства. Координаційна рада створила комісію по розслідуванню злочинства в режимі Лукашенки. На одній мовній хвалі у Варшаві пройде білорусько-польський фестиваль BQR-Fest.
2: У студії з новинами Вала Лаєвська.
3: У ночь на 25 вересня російські війська використали супроць України 295 ударних дронів, з яких 265 супроць повітряні сили змогли об'яшкодити. Зафіксували поцільвання безпілотників по 16 локаціях і ще у 4 місцях пошкодження доскіпків збитих дронів. Українські дрони атакували нафтоперапрацовчі та інші промислові об'єкти у нескольких регіонах Росії. У Києві і Одесі, як відомо, на цей момент загинули по одному чоловіку. У столиці загинув 14-годовий підліток, 9 чоловік отримали ранення, 8 з них шпіталізували. У Київській області потерпіли 3 райони. Російські війська атакували деревоопрацьовчі підприємства, склади і приватний сектор. У Одеській області нанесли серію ударів по жилим секторам і логістичних помешканнях поштового оператора. У виніку обстрілу один чоловік загинув і один поранений. У Міністерстві оборони Росії повідомили про нейтралізацію 592 українських дронів над 18 російськими регіонами, а так само над анексованим Кримом і акваторією Чорного моря. Улади нескольких регіонів повідомили об пошкодженнях на підприємствах. Рашэнне стварыць камісію па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, прынята сёння на паседжанні каардынацыйнай рады. Камісія будзе займацца зборам, фіксацыяй і захаваннем доказаў, дакументаваннем фактаў злачынстваў і іх абставінаў, а таксама падрыхтоўкай матэрыялаў і рэкамендацый для будучых механізмаў пераходнага правасуддзя. У склад камісіі ўвайшлі прадстаўнікі розных фракцій координаційної ради. Керівником став Олександр Кіцкі, намісником керівника Михайло Кирилюк. У білоруському демократичному руху уже дійничають структури, які займаються документуванням злочинств і порушення прав чоловіка, так само питаннями будучого правосуддя. У приватності працює проєкт «Білоруський народний трибунал», який збирає свідчення і докази злочинств, учинених представниками режиму Лукашенки. У листопаде минулого года проект признан экстремистским формованием. У червені гэтага году юрыдычная команда офіса Светланы Тихановской представила концепцию притягнення до адказнасці за репрессии у Беларуси, якая предугледжвае у приватности захаванне доказаў и використання национальных и международных механизмов правосуддя. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль BQR-Fest, які аб'ядноўвае беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Пра супольнасць і моўны камфорт падзеі распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грэкава.
4: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыяй беларускай культуры, квір-культуры у Польшчы. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай. То яны казалі: «Слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее».
3: Фестываль праходзіць ужо другі раз і сёлета ахопіць дзве пляцоўкі – Queer Museum Warszawa The Bar Ramona. У програмі заявлений спеціальний гід, тур по музейній експозиції, мастацький перформанс, а так само живий концерт білоруська-польського гурта «Ноцне птаки». Уваход на усі мероприємства фестивалю свободний. Більш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы кароткачасовыя дажджы ідуць амаль па ўсёй тэрыторыі. Вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 12 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Вітаю вас у другой гадзіне дня з рацыяй, 25 верасня, у п'ятніцу, разам з вами Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем разам з нашымі карэспандэнтамі вандраваць па беларускай прасторы. І між іншим послухаєм об культурним житті білоруської діаспори. Будьте разом з нами з білоруським Радіо Рація.
0: Білоруська Радіо Рація. Разом між межами.
5: Більше тижня назад завозив заявлення, щоб йому зготовили справку. І сьогодні приїхав за справкою, щоб обновити своє временне удостоверення личності, як просителя убежища. Ну, він предупредив вчора мене, що сьогодні буде марткопі, зараз там відділ міжнародної защити. І от утром писав, що його везуть вже в департамент міграції, який у Тбілісі. Ну, предположительно, він задержан сотрудниками міграції.
6: Лев докладно не повідомив. Як це все відбувалося, це затримання, яким чином його там затримували, ніяких подробязностей не ведається.
5: Ні, він більше не виходив на зв'язку. Ну, предположительно його задержали для цілі депортації. Других задержаний, в общем-то, не происходит.
6: Скажіть, ну, ось таких депортацій у Білорусь ще поки що не було.
5: Були депортації, але вони не касались політичних активістів. Депортації в Білорусь були.
6: Я так розумію, що це вогулі перша така перше затримання і перша можлива депортація політичного активіста, який давно живе вже в Грузії.
5: Как бы з першого задержання з числа відомих політичних активістів білоруських в Грузії. Это да.
6: Скажіть, а чим відомий гэты Лев Міхеєв? Я ведаю, що він у Грузії там проявляв себе як громадський активіст. Чим він відомий вам?
5: Ну, він в 2021 году ще подався на убежище. По-моєму, один із рекордсменів по ожиданию рассмотрения этого запроса в департаменте миграции. Около 3 лет он ожидал. Потом были судебные разбирательства. Но, насколько мне известно, они еще не закончились. Дело находилось в Тбилисском апелляционном суде. Но проблема в том, что изменили законодательство. Сейчас апелляционный суд рассматривает такие жалобы апелляционные без участия сторон. И, в принципе, мог уже рассмотреть. Хотя, по идее, должны были уведомить заранее его о дате рассмотрения. Но могли не уведомить, могли рассмотреть. Могли уже отказать, и он перестал быть просителем убежища, и на него не распространяются гарантии невыдворения. Вот это самый такой, опасный сценарий, который может быть.
6: Теперь я так разумею, что мы чекаем сценару, что льва могут депортовать в Беларусь, и некие иншие могут быть у его дальнейшие деяния. Расповедите, пожалуйста.
5: Его должны доставить сначала в суд для задержания, для ареста. Его задержали, но это 48 часов. Его должны доставить в суд для ареста с целью депортации. И потом суд определяет по поводу депортации, решает, депортировать человека или нет. То есть еще 2 судебных процесса, но они быстро проходят. Его в течение 48 часов должны доставить в суд, чтобы арестовал суд. Суд его арестовывает для депортации. И в последующем еще другой судебный процесс идет для депортации, то есть непосредственно. То есть так быстро его... Ну, были случаи, когда там журналист Афгана Садыгова, это все прошло за 3 суток. Ну, там суд заседал и ночью, и выходные, это было на уровне спецоперации. А так, если в обычном порядке, то обычно это проходит недели, прежде чем человека могут депортировать принудительно. Ему должны дать возможность уехать в другую страну. То есть время должно быть предоставлено, такая практика существует. и законодательство предусмотрено, чтобы возможность уехать. Я надеюсь, что у Льва порядки с документом, у него есть паспорт, и он уедет в другую, более безопасную страну, чем Грузия. То есть его могут депортировать, допустим, в Армению.
2: У початку этой годины выслушали бы разговор нашего журналиста Сергея Арпановича с Романом Кишляком про подеи, якія адбываюцца ў Грузіі вакол Льва Міхеєва, які з 2021 года чакае палітычнага прытулку. Пра тым жа, што з ім адбываецца, паведаміў Роман Кішлак. Паводле яго, Міхеєв адзін з беларусаў, якія найдаўжэй чакаюць рашэння па справе. У Грузіі ён удзельнічаў у акцыях і атрымліваў пагрозы ад беларускага КГБ. Роман Кишляк лічыць, што падобная сітуацыя з затрыманнямі можа адбыцца і з іншымі беларусамі, што просяць міжнароднай абароны ў Грузіі. Па неафіцыйнай інфармацыі, такіх беларусаў каля 100 чалавек.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Белорусский режим расчарован тем, что взамен на вызволение политвязням отбылося снятие американских санкций, але нема махчимости этим скористаться. Надалею отношенных до калия працуют санкции Евразвязу, кажа белорусский политик и громадский деяч сустаршиня белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский.
2: Ну от якраз Мінськ не спішається, на жаль, визволяти політв'язнів, і зараз чекалося не тільки ось апошні, після апошніх перемог з представниками Сполучених Штатів, чекалося визволення більше за 200 політв'язнів. 25 чоловік визволені, їх депортували з Білорусі, на жаль, знову примусово. Але більше за 200 чоловік мусило бути визволено і їм, ну, з можливістю залишитися внутрі країни. Этого, на жаль, не відбулося. А режим Лукашенки відовочно розчарований тим, що не глядячи на те, що американці зняли санкції, але скористатися цим зняттям санкцій режим не може, він не може продавати шкільні угнаєння, бо тут є ще санкції європейської в'язи, по-перше, по-друге, там багато банки американські не зняли, ну, не проводять операції для того, щоб ось можна було відчути все для режиму Лукашенка, скажімо, прибиток, так, ось зняття санкцій. І відомо, що Джон Коул от зараз наведував і Литву, вів перемови у Латвії, хоча за все вирішалось там питання, спробували вирішити питання транзиту, у тому ліку калійних угнаєнь. Ну, я можу сказати, що, безумовно, кожне визволене політв'язень – це велика коштовність, це врятоване життя. Хотілося б подати тільки американцям і Ураду Злучених Штатів, щоб ця політика була більш поспіховою, щоб вона протягувалася, ну і, безумовно, необхідно, щоб європейський зв'язок так само більш активно включався у цей процес у Білорусі. Ну, необхідно, щоб з'явився спецпредставник європейського зв'язку по Білорусі, бо у американців такі ось, є кілька чоловік, які займаються цим керунком білоруським у європейському зв'язку. На жаль, ось кожна країна по особку шле своїх емісарів, часом Європейська комісія спробує вести перемови, і ці висілки не скоординовані не тільки з американцями, але вельми часто не узгоджені у три європейських зв'язків. Ось треба, ну, я бачу задачу демократичних сил, свою персональну, як громадсько-політичного діяча, закликати європейські зв'язки, щоб вони більш активно включалися у цей процес. Для нас це так само важливо, тому що все ж таки європейський зв'язок, він більш принципову таку позицію займає, чим Злучені Штати, їм залежить, їм більш, вони звертають увагу на права чоловіка, на порушення прав чоловіка у Білорусі. І для нас це вельми важливо, щоб не тільки політв'язні вийшли на свободу, але щоб репресії були спинені, щоб була можливість вернутися у Білорусь усіх тих, хто сьогодні з'їхав, щоб зрештою свобода слова верталася у Білорусь, хоча потім вигляді, яка тут вона була раніше. Ну і робилися інші кроки.
3: А чи бачите ви ніяку системність у визволенні цих політв'язнів, кого менавіто випускають? Так, ні, чому?
2: Системність є, і тут списи складає американський бок. Я відаю, що вони консультуються, ну, амаль з усіми. Вони просять і у правоохоронців, і політиків, і громадських діячів, список людей, кого треба визволити у першу чергу, і, безумовно, вони звертають увагу на знакових особ, на журналістів у першу чергу, на політиків. Ось, але не тільки. Ось, але вирішають завжди вони зараз не раються, і це відомо, не з одною структурою демократичних сил, ці списи врешті-решт застаються у відомості тільки білоруського боку і американського, тому ми часто довідаємося постфактом або перед самим визволенням, хто буде визволений.
3: Ваш прогноз на ближайшие месяцы, ці буде гэта мець працяг, гэты працэс, і ўсё ж такі мы набліжаемся да некага такога плато і замарозкі гэтага працэсу.
2: Відавочна, што адміністрацыя президента Злучаных Штатов, и она зараз включилась в перемовный процесс не только по Беларуси, але так само по перемовам помеж Украиной и Россией. Это синхронные, параллельные процессы, але взаимозвязанные. Тому треба чекать протяга высилка у американцев. Будем сподеваться, что, ну, и они будут больше поспеховые, чем опошнее вызволение. Хотя 25 человек на свободе, это так само вельми важно. Это больше, что многим из них заставалось сидеть еще многие годы у везницы в таких бесчеловечных умовах. Тому этот трек будет протягуватися, ну, наскільки він буде поспіховим, побачимо.
3: Як думаєте, а що можуть зробити зараз демократичні сили, щоб процес визволення став ще більш масовим і, може, закрануть тих, у кого зараз проблеми со здоров'ям, ті, кому надто великі терміни далі?
2: Демократичні сили мусять сконцентруватися на тим, щоб включити європейський зв'язок. Так само ось у цей трек по визволенню політв'язнів, і для цього треба призначити спецдакладчыка або спецпрадстаўніка па Беларусі. У еўрапейскім звязі гэтай пасады зараз няма, і кожная краіна, як я ўжо казаў, вядзе па асобку перамовы, гэта не робіць палітыку еўразвяза эфектыўнай. Неабходна, і еўрапейскі звяз зараз, ну, можна сказаць, стаюць у баку. Кожная краіна кулуарна вядзе перамовы, часам прыязджаюць прадстаўнікі еўрапейскай камісіі, але, ну, мы і эфекта ад гэтага не бачым ніякага. Павінен быць таксама, як у амерыканцаў, публічны трэк, павінна быць уключанасць. Тым больш важна, што еўрапейцы займаюць такую больш цвёрдую, прынцыповую, маральную, жорсткую пазіцыю. Ну, а, ну, дэмакратычныя сілы Беларусі тут раздзяляюцца іх меркаванне, но мейнстрімныя, там, асноўныя дэмакратычныя структуры, Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Светланы Ціхановскай, на жаль, сёння, ну, на маю думку, хутчэй тармозяць гэты працэс, таму што яны якраз наадварот кажуць, што трэба сінхранізаваць санкцыі Беларусі паміж Беларусію і Расіяй, што, на маю думку, таксама вельмі, вельмі неабачлівы, небяспечны і памылковы крок, бо санкцыі трэба сінхранізаваць у вайсковай хіба сферы, але калі мы кажам пра агульную сінхранізацыю санкцый, так вось, ну, ўжо дайшло до таго, што беларусаў залічваюць разам аўтаматычна, калі вводзяць санкцыі супраць расіян, так і яны стычацца і да беларусаў. Многія беларусы ўжо гэта адчулі на сабе. На жаль, вот, ну, палітыка многіх дэмакратычных сілаў, названых мною, яна спрыяе вось гэтаму працэсу. Гэта памылка вялікая, і гэта трэба, канешне, мяняць, таму што некія санкцыі трэба і пераглядаць зусім, таму што яны б'юць толькі па беларусам, а некія трэба ўзмацняць, калі яны датычныя сектара падтрымкі там сектара там заводаў, которые працуюць на вайну, на супрацы Лукашэнкі, рэжыма Лукашэнкі альбо яго эканомікі з расійскай эканомікай у падтрымцы вайны супраць Украіны, безумоўна, такія санкцыі трэба ўзмацняць. Але ёсць шмат вельмі рэчаў, которые ўведзены і працуюць на шкоду беларусам простым, адрываюць Беларусь ад Європы, дапамагаюць выбудаваць жалезны мур. Радуецца і Пуцін на першую чаргу, і напэўна Лукашэнка. Вось таму яшчэ раз кажу, трэба цягваць еўрапейскі звяз у гэты перамоўны трэк па вызваленню палітвязняў, і тады палітыка будзе больш паспяховай.
1: У межах апошняй хвалі 24 верасня было памілавана яшчэ 15 чалавек, з якіх 13 гэта палітвязні, асуджаныя па экстрэмісцкіх артыкулах. Імёны і прозвішчы пакуль што не разгалошваюцца. Вядома толькі, што большасць вызваленых – жанчыны. А з Віталом Рымашэўскім размаўляла Аліса Поль.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Другая година дня з рацією, доходить уже до конца, до 18 години у Польщі і 18 у Білорусі, залишилося 9 хвилин. І о цій годині спіткаємося черговий раз з Валею Лаєвською, яка сьогодні рихтує новини. А серед тих же новин почуєте, що праз 10 днів Київ і Вашингтон обмеркують виніки консультацій з Брюсселем і Москвою. І почуєте так само об тим, що пішла зустрічі з Чихановською, прем'єр Словенії згадав Білорусь з трибуни Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це тільки дві з новин, які рихтує Валаєвська. Каб почуть більш, почекаємо ще 8 хвилинок.

0: У Грузії затримали білоруса, що п'ятий год чекає притулку. Після зустрічі з Тихановською прем'єр Словенії згадав Білорусь з трибуни Генеральної асамблеї ООН.
1: У студії з новинами Валя Лаєвська.
0: Після зустрічі президентів Злучених Штатів і України у Нью-Йорку українська і американська перемовні групи зустрілися і домовилися провести консультації з європейськими союзниками і Москвою, а затем вернуться до перемов, розповів у п'ятницю журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомила BBC. Домовленість така: ми проінформуємо і обміркуємо деталі з європейським боком. Американці поговорять з русскими, і праз 10 днів ми вернемося з тим чи іншим міркуванням і з виником, сказав Зеленський журналістам у п'ятницю. Раніше він заявив, що Злучені Штати пропонували почати підрихтовку до трьохбакової технічної зустрічі у Абу-Дабі. Дата зустрічі пакуль не визначена. Москва і Вашингтон пакуль не коментували ці заяви. У Грузії затримали Льва Міхеєва, який з 2021 року чекає політичного притулку у Грузії. Рішення грузинських уладів по справі Міхеєва не було чи не довже із-за усіх інших білорусів у Грузії, повідомив правооборонця Роман Кисляк.
2: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет Марткопи, сейчас там отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, но предположительно его задержали для цели депортации.
0: Грузинські влади не дають притулку білорусам. Сьогодні у червні були політв'язень Кирил був затриманий міграційною службою під час заміни правов і депортований у сусідню Арменію. Прем'єр-міністр Словенії Янес Янша під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив про необхідність визволення усіх білоруських політв'язнів і підтримав демократичні переміни у Білорусі. Усі політичні зневолені повинні бути неоткладно і безумовно визволені, а винуваті у порушеннях прав чоловіка притягнуті до відповідальності. Ми повинні про це говорити, заявив Янша. І он додав, що Словенія підтримує білоруський народ і мирні демократичні переміни, засновані на свободних і справедливих виборах, вершенстві права і повазі до права чоловіка. Білорусь належить до свободної і демократичної Європи, сказав словенський прем'єр. А у Варшаві у Центрі білоруської солідарності відбулася зустріча з керівником Білоруської ради культури, автором ідеї і продюсером проєкту «Нерозстріляні» Сергієм Буткіним. У центрі гутарки був феномен нашого виживання. Сенс терміну тлумачить Сергій Буткін.
3: Це розмова, хоча якраз про те, що відбувається з нами, що відбувається з нашою культурою, коли нас спробують за серце знищить і викреслити. І тому феномен виживання у тим, що ми є. Феномен виживання у тим, що ми протягуємо щось створати, що ми суб'єктні, що не глядячи якби, на те, що стагоддями фактично ця територія хоче хтось тобто завоювати, окупувати, і вона залишається за нами. Тому ось про це і будемо розмовляти про те, чим ми ганоримося, ким себе бачимо і що можемо зробити, щоб протягувати, писати історію Білорусі.
0: Модератором і організатором зустрічі виступив створальник білоруської інтернет-бібліотеки «Комунікат» Ярослав Іванюк. А більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згодину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежжы воблачна і дажджліва. Вечер слабы, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 12 до 16 градусаў. Ноччу далей трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы да 12 градусаў.
4: Дзень з рацыяй.
1: Починаємо третю годину дня з рацією. Вітаю усіх тих, які вже відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. a do godziny 6 pośle obiedu u Polszczy i siomej u Białorusi zaproszę was jeszcze niż inszym na afiszu z Anny Szajkowskiej i palit hit z Witalą Cyrhankowym. Zostawajcie się z nami, z Białoruskim Radio Racja.

0: Радіорація. Білоруська радіорація пропонує.
1: Білосточина, Малая Батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, льос, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерег інтерв'ю і репортажів, які для білоруського радіорація був адмислово проведені у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті білоруського радіорація у наших подкастах.
2: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
0: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Авіація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Уже тільки 8 хвилин залишилося до закінчення дня з рація і у п'ятницю 25 вересня. Зрешті й день уже кінчається. Цей день, коли глянуть за окно, уже помаленьку сходить у небит. Ну і що ж, дні тепер щораз коротші. Але не забывайте, что рация вещает круглосуточно, а уже праз некалькі хвилин новый выпуск новинов. А сирот тих же почуете, что у Евразвязи домовилися разморозить 6,6 миллиарда евро для Украины, и что трое замежников затриманное в Минску за сбыт наркотиков. Больше новинов от Вали Лаевской, праз 8 хвилин.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Польши, 19-я у Беларуси.
3: У Евразии домовились разморозить 6,6 миллиарда евро для Украины. Трое замежников затриманные у Минску за сбыт наркотиков. 64 годы Нобелевскому лауреату до дня нараджения Олеся Беляцкого.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Країни Євразвязу домовилися розблокувати програму військової допомоги Україні на 6,6 мільярда євро. Гэті сродки були заморожені з весни 2023 року, після того, як Венгрія наклала вето на використання Європейського фонду миру для

0: These things I'll never say. Radio, Radio Rация.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 26 вересня, на території Білорусі буде назиратися вплив атмосферного фронту неустойливої повітряної маси, яка розповсюджується з території Балтійського моря. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. У ночний і ранішний час у особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повднево-заходній, умірений. Температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 11 градусів. Днем прогнозується від плюс 12 до плюс 16 градусів. По повдні і повдньовому сході країни від 17 до 19 тепла, атмосферный тиск будет расти. У неделю 27 вересня будет назираться уплыв малоактивного атмосферного фронта, который перемещается с полночного усходу Польши, чекается в облачное с прояснениями надворья. У ночи на большей части территории днем местами по краине пройдут краткочасовые дожди. У ночи и ранницы в особных районах будет сгущаться слабый туман, ветер заходней шверти умеренный, температура по ветру ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов. Днем чекается от плюс 13 по полночному сходе до плюс 20 градусов по полдневом заходе Беларуси. Ось такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайшего уикенда. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания и отпочинок. А далее гурт «Анукс» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Праз 10 днів Київ і Вашингтон обмяркують виніки консультацій з Брюсселем і Москвою. У Грузії затримали білоруса, що п'ятий год чекає притулку. Після зустрічі з Тихановською прем'єр Словенії згадав Білорусь з Генасамблеї, з трибуни Генасамблеї ООН. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Положительно його задержали для цілі депортації.
1: Грузинські влади не дають притулку білорусам. Сюлета у червені були політв'язень Кирил, був затриманий міграційною службою під час заміни правов і депортований у сусідню Арменію. Прем'єр-міністр Словенії Янас Янша під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив про необхідність визволення усіх білоруських політв'язнів і підтримав демократичні переміни у Білорусі. Усі політичні зневолені повинні бути неодкладно і безумовно визволені, а винуваті у порушеннях прав чоловіка притягнуті до відповідальності. Ми повинні про це говорити, заявив Янша. І он додав, що Словенія підтримує білоруський народ і мирні демократичні переміни, засновані на свободних і справедливих виборах, вершинстві права і повазі до прав чоловіка. Білорусь належить до свободної і демократичної Європи, сказав словенський прем'єр. У Варшаві у Центрі білоруської солідарності відбулася зустріча з керівником Білоруської ради культури, автором ідеї і продюсером проєкту «Нерозстріляні» Сергієм Буткіним. У центрі гутарки був феномен нашого виживання. Сенс терміну тлумачить Сергій Буткін.
2: Це розмова хоч якраз про те, що відбувається з нами, що відбувається з нашою культурою, коли нас спробують за серце знищить і викреслити. І тому феномен виживання у тим, що ми є. Феномен виживання у тим, що ми протягуємо щось створювати, що ми суб'єктні, що не глядячи якби, на те, що стагоддями фактично ця територія хоче хтось завоювати, окупувати, вона залишається за нами. Тому ось про це і будемо розмовляти про те, чим ми ганоримося, ким себе бачимо і що можемо зробити, щоб протягувати, писати історію Білорусі.
1: Модератором і організатором зустрічі виступив створальник білоруської інтернет-бібліотеки «Комунікат» Ярослав Іванюк. Більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 25 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на надвор'я, або принаймні з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою усім жадаю білоруської радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэтый час за стерном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху жадаю, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі, асцярожнымі на дарогах, а калі далучыліся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі. У радыокулісах нас чакаюць гурты Крама, Роксет, Наві Бэнд, сэр Элтон Джон, Хурма ды іншыя выканаўцы. Ровно о 21.30 поводле белорусского часу почуем с вами передачу Владимира Лапцевича «Праз украинскую призму», а я особисто литерально «Праз 10 хвилин» вам, шановные, расскажу про тое, як доведаться, что до вас отчувает человек, альбо про психологичные хитрики. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляске. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Я вам обіцяв, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як довідатися, що менавіти до вас відчуває чоловік або навакульне з допомогою психологічних хитриків. Погодитеся, ми завжди сподіваємося на щирість чоловічих почуттів в відносинах до нас і часто помиляємося. Як це можна перевірити? Ну, мусить кожному чоловіку жадається вірити навокольним, бачить їх щирість, а ось довір шмат у чим закладений у нас від природи. Але з узростом, з тягом часу ми отримуємо досвід, який примушає бути осторожні, не спішатися, відкриватися кожному і спочатку приглядіться до чоловіка. Може бути, гэта не занадто романтичний подыход, але зато і він допомагає чувати себе у безпеці, навіть побач з близькими людьми часом узнікають сумніви, ці саправди яны кажуть тое, що думають, і ці щиро їх почуть у відносинах до нас. Довідатися, напевно, що відбувається у чужих думках, ну, немагчимо, натурально, да і носити з тобою детектор хлусні було б доволі неймовірно, але існують прості назирання, які можуть допомогти лепш зрозуміти ставлення чоловіка до нас. По-перше, можна проверить реакцію на вашу уразливость. Поспробуйте крышечку приоткрыться перед человеком, расповесьте что-нибудь об тем, что саправды вас турбуе. Ну, не обмежовываться одной фразой, а растлумачить, чому эта ситуация для вас важная, что менавіта причиняє вам переживания и чому вы покуль не зашли решение. А ось затем важливо поназирайте за реакцией особы. Человек может просто выслухать вас с ветливостью, хутко перевести размову на іншую тему, либо дать формальную параду, але коли вы ему саправды необъяковые, и он худший за все спробує зрозуміти ваші почутці, підтримати вас і разом пошукати можливе вийти з ситуації. Ось часом менавіта у такі моменти, коли ми показуємо свої слабості, становиться особливо добре зауважно, наскільки чоловік готовий бути побач. Другий пункт, кажуть адмислоуці, треба звернути увагу на мову тіла. Многое можна зауважити ще до того, як чоловік вимовить хоч слово, наприклад, поназирається за його поводинами у момент вашої зустрічі, і коли, убачивши вас, чоловік міняє позу, розгортується у ваш бок, випростує плечі або більш таку відкриту позицію приймає, гетта може сказати об його зацікавленості щирої і жаданні протягнути контакт. Ну, відомо ж, один же сам по собі нічого не доказує, але можна поглядіти на некалькі сигналів одночасово і улічувати звиклі поводини чоловіка. Так само можна поспробувати правила перешкоди, так зване. Є ще один невеличкий експеримент, такий, коли ви опинітеся побач з чоловіком, поставте поміж вами який-небудь невеликий предмет, наприклад, кубок або смартфон, телефон, торбу, чи нечто інше таке невеличке, і затим просто поназирайте. Коли чоловік під час розмови сам отсовує предмет, визволяючи простору поміж маями, гетта може бути прикметою того, що йому комфортно насамреч знаходиться ближче, і він підсвідомо імкнеться скоротити дистанцію і зацікавлений у ваших питаннях. Ну, при гэтым, і знову ж, важна не успрымаць такі жэсты, як беспамылковы дэтэктар пачуццяў, так званы. Людзі могуць прыбіраць прадметы проста таму, што яны перашкаджаюць размове, але значна цікавей глядзець на агульную карціну, як чалавек глядзіць на вас у гэты час, наколькі уважліва слухае, ці імкнецца бавіць з вамі час надалі і ці рэагуе на вашыя перажыванні. Такі невеликі назирання не дадуть 100% отказу, натурально, об чужих почуттях, зато я допоможуть лепш зауважити деталі у поводинах людей. Часом вони підтверджують наші здогадки, а часом, наоборот, примушають поглядіти на відносини зовсім інакше. Тому, шановні, беріться приклад ось з таких парадів, експериментуйте, це дозволено в наш час, і саме головне – не розчаруватися у самих близьких, самих родних людях, які з нами побач. На ібен зараз протягне наш вечоровий ефір. Я нагадую, що літерально вже праз 9 хвилин почуємо з вами передачу Владимира Лапсевича праз українську призму. Заставайтеся з нами.

0: Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Наприкінці минулого тижня у Києві пройшов, ставши уже традиційним, форум Острожських. У ім прийняли удел як представники Білоруської демократичної супольності, так і українські державні чиновники, депутати. Значну долю присутніх і працювавших на форумі складали науковці, дослідники, журналісти. Про виніки даного форуму, його вплив на білорусько-українські політичні стосунки, а махчима і на агульну політичну ситуацію у нашому регіоні Європи, ми сьогодні гутерим з аналітиком программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики. Украинская призма» Павлом Радзем. Добрый день, Павел.
3: Добрый день.
2: Форум прошел на фоне сёлетней змены политики официального Киева до белорусской демократичной оппозиции у выгнании. Это, перш за все, визит Светланы Тихановской у Киев и встреча ее с президентом Украины Владимиром Зеленским. Те отчувалась вот эта змена, атмосфера этой змены подчас форума? И коли отчувалась, то у чем это непосредственно выражалось?
3: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
2: З білоруського боку там було некий такий відгук удячності чи радості, я так не побоюся цього слова, ось цієї зміни ставлення до себе з боку української влади, українського естеблішменту.
3: Так, і з білоруського боку також відзначали те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли і представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської Френик Вечорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
2: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи не? Яке інше, і чи магчима, коли це воєнне супростояння, чи магчима європейським країнам підрихтуватися тепер, коли навіть після 4,5 років війни російсько-української, вони не надто просунулися у цій підрихтовці?
3: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
2: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння. А, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий повночний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
3: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
2: Негледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності США. Это я якраз ось недавнє заяву, що США потрібні білоруський калій більше, ніж канадський.
3: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що знову ж таки з одного боку постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет. Але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
2: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
3: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг. Тобто білоруська сторона спільно з українським чиновником буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, якби там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам в контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
2: А ніякі часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке пожадання, щоб вона хучей запрацювала?
3: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
2: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроєкт, який, коли він буде прийнятий, звісно, по сутності дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроєкт на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроєкт стане законом?
3: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусів, обговорювалися, згадувалися. Бачимо, що, як би там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого цього фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але, знову ж таки, час розставить на своє місця, поки є більш пріоритетні завдання.
2: Практично від початку російсько-української війни гучать слови, що білоруські доброохотники, які воюють у шергах УСУ, гэта ядро будучи армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозне такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формуванню, які стануть правообразом тої армії демократичної Білорусі, і чи магчима нейке стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
3: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування, тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
2: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі нейкий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, нема чим розмовляти?
3: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є чотири основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35% – це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичними або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь вже безпосередньому військовому протистоянні.
1: Праз українською призму.
4: Радіо Рац. Сім'ятичи.
5: Кобрин.
4: Високає.
5: Яно Падляшський.
4: 99,2 FM. Білоруське радіо Рація пропонує.
6: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо Рація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
7: In the mix. Танцевальне подорожжя у світ музики диска, хаус, ди-фанк. Авторські мікси у ефірі Радіо Рація від діджей Ріки. In the mix.
4: Білоруська Радіо Рація пропонує.
8: У Литві почали перевірку системи мобілізації на випадок уварування з Білорусі. На 3 роки колонії за так зване садійнішення екстремізму осудили жихара Берастейщини. Гета намалювала мора вистава білоруської мастачки дослідчиці Альони Рабкіної у салоніках. Про гета і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Та чекаємося разом.

0: Фінанси. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 10 жнівня 1975 года. З почуттям великого задовольнення і радості зустрів світ сумісний совєтсько-американський експеримент у космосі. У коментарях заміжного друку, у виказваннях вчених і громадських діячів підкреслюється, що гэты експеримент має важне наукове і політичне значення і з'являється прямим виником політики розрядки напруженності. Політ Союза і Аполлона, пише «Нью-Йорк Таймс», велізарний крок на шляху супрацовництва двох великих держав. Совєтсько-американський космічний експеримент демонструє, що сусвітні держави можуть супрацовничати у різних галинах. Підкреслює Christian Science Monitor. Сенс процесу розрядки указує газета якраз у тим і заключається, що у наш ядерний вік політика супрацовництва і згоди з'являється лепшою гарантією миру, чим політика конфронтації. Значно розумніше і конструктивно супрацовничати на міжнародній арені з русскими, чим робити ставку на війну. У живописном месте на ускрае Соснового Бору и над ракою Нарва, неподалек от Плесок у Храбаловской гмине, на самой шаши с Заблудова у Бельск, распочалася побудова заязного туристичного объекта у выгляде колишней корчмы со столовой на 60 мест и ночлежными местами для 32 человек. Каля заездного дома будет зроблена стоянка на 20 автомашин и иншие сродки транспорту. Этого роду первый на Бельской землі туристичні об'єкти будує ремонтна будівнича група правління місцевих дорог у Бєльську. Сердечні тайни. Дорогое серцейка, живу я на вёсце у Бельском повесе. Мне 19 год. Уже минуло год часу, як я вышла замуж. Познайомилася я с Виктором, моим мужем, на экскурсии. Живе он далеко, в іншем воеводстве. Працуя в городе. Показався он мне тогда вельми милым, ветливым, да и пригожим. Приехал раз, другий и до дому, и подали мы на записи. Так и вышла я замуж. Жить надалей осталася у батьков. Дитяти у меня нема. Виктор сказал, что еще нема умов. Перш подшукая кватеру и меня забере. Спочатку приезжал нават часто до меня, але потом, что раз радей. Листов так само, что раз меньше отримовываю. Так прошло больше года, и врешті, пораившись с мамой, я поехала до его сама. На кватеры Виктора не застала. Пришел поздно ночью. Убачивши меня, неяк змешался. Потом долго тлумачился, выкручивался. Видать было, что неправду говорить. Да и по его поводинах видать было, что не рад моему визиту. Побыла я у его 2 дни и поехала домов. От Виктора не было никакой вестки. Не приезжал, не писал. Нарешті отримала долго чеканый лист. Але Виктор писал, что постановил открыто все мне сказать, что не кахая он меня, а мае иншую девчину с ею ходить уже довольно долго и хоча ожениться. Далее писал, что хоча подать на развод. Дорогое сердце, что мне робить? Я кахаю Виктора. Як затримать его при себе? Пора, и буду вельми удячна. Ніна з Бельщини. Отказ сердцейка. Ніна, безнадійна гэта справа. Віктор же открыто тобі сказав, що жить з тобою не хоче, да іншую дівчину має. Хоч тобі і тяжко, і прихро, але, на жаль, мусиш з гэтым погодиться. Добре ще, що у тебе нема дитяти. Зробила ти в житті 2 помилки. Вийшла замуж, докладно хлопця не познавши, а після не поїхала разом з ім. Не падай духом, ти молодая, життя перед тобою. Тобой, сердцейка.
3: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радіо Рацце.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: Київ і Вашингтон обмеркують виніки консультацій з Брюсселем і Москвою. У Грузії затримали білоруса, що п'ятий год чекає притулку. Після зустрічі з Тихановською прем'єр Словенії згадав Білорусь з трибуни Генасамблеї ООН. Про гетеї та інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

бородой. Вітаю, шановні, сьогодні 25 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Міхаїл Агінський, Діді Ворбік, Цукерро, Уилл Сміт, Мері Хопкін, а так само гурти Spirit, Nazareth, Average White Band, Love, Susie and the Banshees, The U2. Буде цікаво, тому долучайтеся. 25 вересня 1765-го народився Михаил Клеофас Агинский, композитор, аматор, дипломат, політичний діяч Речі Посполітої, один з лідерів повстання Костюшки, гоноровий член Віленського університету, де автор знакомитого полонеза.